ezazar, zugabe saltarako bizi. Bizitza hontan ditudan helburu guztiak, ez dira ezer, lortuz gero, zurekin konpartitzen ez baditu.

Ara, korantzi taldea Josek Andreari dansalako musikak eta gaur bai aipatu behar dugu dansari tiki hori bihar ospatuko da Doni Bane Garazin baina Dorinagar ez dugu harrapatzen ara iparaldeko dansarien biltzareko zuzendari koordinatzailea da alere, benik informazio batzu emanen dizkizuet orduan iparaldeko dansarien biltzara aspaldiko elkartea dugu eta justuki koordinatzen ditu Ipar Euskal Herrian diren dantza talde guziak eta eta ekitaldi batzu urtean zehar antolatzen ditu orduan bada lan handi bat dantzari buruz egiten dena herrietan hainitz elkarte bada horiek dantza eskolak segurtatzen dituzte eta aurrak neskata mutil formatzen dituzte dantzak ikas ditzaten eta idebek Iparaldeko dantzarien biltzarako lidena koordinatzen du. Urtean zehar idebek antolatzen ditu ekitaldi batzu, dantzari eguna, dantzari tiki, eta eta bediendeak hola gurutzatzen dira. Bada talde batzorde bat, ere, talde bat lanerako batzorde bat, eta azken finean, diende desberdinak badira eta proposatzen dituzte ere bai baliabide batzu iparaldeko dantzarien biltzara.eus webgunean atsemaiten ditut zuenak eta besteak beste dantza batzu adibidez eta musika batzu proposatzen dituzte webgunean ara elkarte eta dantza taldeen dako oiek dira informazio baliagarriak eta hortik hartzen aldute eta dantzarako materiala edo baliabideak badira eta gauza enitz hola baliatzen aldute urtean zehar taldeekin eta horrekin lan egiteko. Beraz, dantzari tiki izanen duzue bihar Doni Bane Garazin eguna nola pastuko den erranen dizuet, baina lehenik musikan segitzen dugu oskorri taldearekin.

0: Oshkori taldea eta bai kalera noa iesi.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Bonara, zuzenean gira, biztanda, izi Euskal Herri irratian. Gaur dantzaritik aipatu behar dugu eta iparaldeko dantzarien biltzarretik dorin ager ez dugu harrapatzen. Gertatzen da, ez da grabe, nik informazioak emanen dizkizuet iparaldeko dantzarien biltzarraz, bai hainitz lan egiten dute urtean zehar eta besteak beste dantza materiala proposatzen dute webgunean, hori talde guzientzat eta diende guzientzat eskuragarri, orduan iparaldeko dantzarien biltzarra.eus webgunean, baduzue parte bat dantza materiala, badira adibidez beroketak, Speed jauzien beroketak eta zenbakien jokoa. Ariketak ere ditutzue jauzien ariketak.

il Chiki Sara Ainitz dansa chata neta la quak beraz baditut zue xetasun hoiek eskuragarri eta edo zen pertsonak begira dezake eta gero bai urte guziz iparaldeko dansarien biltzarrak antolatzen du dansari txiki eta urtero leku desberdin batetan ordoan aurten Donibane Garazin ospatuko da eta Donibane Garazin garaztarrak dansa taldeak du antolaketa segurtatzen eta garaztarrak taldea aspaldiko taldea da eta hoiek beraz hainitz aur eta gazte formatzen dituzte dansa eskolan badira kurtsuak dansak ikas ditzaten musikariak badituzte ere eta aurrak hor ikusiko dituzue beraz bihar maiatzaren sortzea beti da egun berezia eta hor antolatzen da dansarien biltzara orduan dansaritiki biltzara dansaritiki eta aurrak izanen dira orduan nola pastu koden eguna, ba hori aipatuko dizuet, baina lehenik, ara, dansa pixkat, tapia eta leturiarekin.

Maitat sensei tout dans la cour, bah, enan, bechete bertune batekin. Et ta va, et ta piat, elle est tous les anel, comme toi, ici, Euskaleri, Iratian. Bon, egun piskat berezia dugu, Dori Nagar ez dugu harrapatu, iparaldeko dantzarien biltzara, tapiat aletulearen kantuaren bertsune piskat bitxia izan dugu, baina ara, elkarrikin gira, zuzenean, hemengo magazinan, eta hola da bizia, hola pasatzen dira gauzak, eta begu hor gira, eta nik informazio batzu emanen dizkizuet, bai, bihar dugu dantzari txiki, maiatzaren 8an urte guziz, gazte dantzariak, aurrak eta gazte

Bertsoak elkartzen dira dansari tiki festa hortan. Urte guziz da leku desberdin batetan eta urten Donibane Garazin izanen da. Garaztarrak taldeak luzatu du gomita eta bai, hola pasatuko da bihar, beraz. Ze pasatuko da bihar Donibane Garazin? Ba, goizeko amaretan izanen duzue lehen desfilea Donibane Garaziko kariketan. Orduan, nola pasatzen da? Ba, Siberua, Nafarroa behera eta Lapurditik izanen duzue hainitz talde present izanen direnak eta etortzen dira gaztetxoekin. Orduan, jantzi ederretan, denak taldeka, adinka taldeetan antolatuak, eta beraz, bihar goizean izanen duzue lehen desfilea kariketan, eta iria alaitu. Ola izanen da, dantza taldean desfilea eta talde bakotxa ikusteko parada izanen duzue. Bihar goizeko amaiketan aurren ikusgarria frontoin handian proposatuko da, baina kasu ordain duz da presio tipi batetan, baina aintzinetik sartzea eros dezakezue, elduentzat sartzea, aurrentzat ama bi urtezpektikako entzat toainik da, eta hor eloazon voilà, azken likuak gelditzen dira. Bihar eguerditan piknika eta taloak bertan izanen dira, eta bihar arratsaldean oren bat eta erdietan dantza ikusgarria izanen da, kontserbatorioa dantzan, hori doainik da, eta ondotik dantzaldia izanen duzue, hor handi eta tipiek dantza egiten alko dute, eta giroa izanen da Donibane Garaziko kariketan. Orduan bai, dantzari tiki topaketa handia da, eunka aur izanen da Donibane Garazin, garaztarrak taldeak ere hor laguntza emanen du. Bistanda garazira duaiteko kontutan arrezazue, jenda hainit zetoki guzietaik eturiko dela. Orduan, aski goiz joan zaitezte, angi aparkatu behar den lekuetan eta ez trabatzeko, eta duaten bazarete familiarekin eta horrekin, angi pasatuko duzue dantzari tiki urteko itzordu handia da eta bihar Donibane Garazin izanen da. Xehetasun gehiago nahi baduzue, duzue ere bai iparaldeko dantzarien biltzara.eus webgunea, hor erran bezala idebek egiten duen lanari buruz xetasun hainitz, material hainitz, informazio hainitz topatuko duzue, badira argazkiak, badira dantzak, bideoak, partiturak eta behar den guzia gero eta obeki, dantza egin dezagun gure herrietan. Beraz bai maiatzaren 8an dantzari tiki Donibane Garazin eta joan zaitezte, ongi pasatuko duzue.

0: Siberutik mendebaldera zetak taldearekin hori genuen aurtengo 24. Korrikaren kantua ataratzetik Bilbora. Eta mementu hontan beste korrika bat dugu, La Passem, hori da Oksitanieraren alde, eta hasia da Beduz erritik, eta 2000 kilometro eginen dute Oksitania handian, eta gero larumatean bukatuko dute angelun, barra ondartzan xetasun gehiago nahi baduzue edo korrika iteko, zergaitik ez lapassem.com webgunean ibilbidea eta informazio guzia atxemanen duzue.
1: Ici Euskal Herri egunero zuekin batera.
0: Eta guk herri urratx dugu igande untan ikastolen pesta handia senpereko lakuan. Hor, milaka diende espero da. Eta hor duan, lakurat duateko bide guziak ongi sein alatuak izanen dira nundik, pastu behar den errana izanen da, eta zuek respetatu beharko duzue. Bistanda, bisitariei, sein alitika hori errespetatzea galdegiten zaie. Diakinez, bide batzu autobus entzat bere zituak izanen direla, erreserbatuak, eta autoentzat, motoentzat, hor izanen dituzue pano batzu, laku alderat duaiteko, edo lakuaren inguruan diren aparkalekuetara duateko. Senperen bertan aparkatuko diren entzat, joan dienaz erria eta lakuaren artean eginen duten nabetak izanen dira egun osoan, eta zera elbarrituak diren diende entzat edo zailtasunak dituztenak mugitzeko, aparkaleku batzu ere izanen dira lakuan, hor senperetik pastu behar da, Nafarroa gunean hor leku batzu izanen dira, edo bestenaz Araba gunearen gibilean hor ere aparkaleku berezi bat izanen da. Araba gunean bestalde justuki elbarrituak diren diende entzat, estrada berezi bat izanen da, kontzertuak segi ditzaten baldintza oberenetan. Erri urratxeko sartzea duainik da, deneri idekea da Euskaldun edo ez, eta hor diateko edateko atxemanen duzue, eta biztanda ekitaldia initz, konzertu, musika eta dantza. Biztanda izi irratiarekin hori urbiletik segituko dugu, erri urratxetik zuzenean hariko gira, koizeko amaiketatik oren batea arte, eta hori igandean.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hor segituko dugu istantzean pilotarekin, ostegun guziz pilota hemengo magazinan Iker Espinal deituko dugu. Galdetuko diogu angeluko pilotarienak lehiaketa nola prestatzen duen. Erri urratx berriz aipatuko dugu ere gure bihotz kolpean, eta lehenik gurekin Esne Beltza, Fermin eta Mala Rodriguez.

0: Hemen eta hor, keman da esne beltza bai Fermi Muguruza eta Mala Rodriguez, izi Euskal Herri irratxian. Eta gurekin pilotaz hitz egiteko, Iruñatik zuzenan, Iker Espinal, egunon Iker?
1: Egunon.
0: Ara, ongi etorri zu bai, Iruñan zara, pilotaria zara, Euskaldun berria ere, eta Euskara gerota hobeki hitz egiten duzu, hori bibazu. Errazu, Iker, zurekin mintzatu nintzen binazkako txapelketako finala aintzin, batitia dukazurekin aritzen zinen, eta biek txapela irabazi duzue, eki zeharusta eta inarugartelen kontra irabaziz, berrogei eta hogei eta bederatzi, orduan lehenik Iker, zorionak, eta nola bizi zenuen finala hori?
1: Ba, mi esker. Ba, bueno, zaila, finala zaila, oso porrokatua, gogorra, ba, bueno, lortu denuen hor irabazi, berrogei egin, eta, bueno, oso kontenago txapelketarekin, gainera batitxarekin irabazi, ba, niretzat opari handia da. Eta bueno, oso kontenago bai.
0: Bai, eta gauntan batitxarekin berriz hariko zira, Angelun pilotarienak lehiaketa hasiko zauku, urteko lehen master lehiaketa, eta zu astapenean Iker etzinen programatua, baina Julen Mariluz kolpatu baita, lehiaketan sartzeko deitu zaituzte, eta batitxar dukazurekin berriz hariko zira, orduan binazkako txapeldunak zarete, eta Angelun hariko, nola bizitzen duzu hori?
1: Ba, bueno, hori, Julen kolpatuta dago, bueno, horrela da, kirola horrela da, eta bueno, ni presnago, onginago, ez daukat ezerrez, eta bueno, presnago, ba, bueno, eta gainera batitxarekin, ba, bueno, ritmo daukagu biek, eta hori, eta bueno, oso kontenago, aukera ontan, eta bueno, aberazten moduz gauean, aberazten moduz.
0: Nahi, ezagutzen duzu zuk Angeluko aitzpean trinketori?
1: Bai, astelenean hor xalarekin egin dut entrenamendu txiki bat, eta bueno, erdi finala txapelketan ontan ere hor jokaten egon nuen, eta bueno, trinketa zaila, bueno, niretzat ona da, ni uste niretzat ona da, bestela da, bueno, lurrea fite dauka, eta, bueno, bai, maite dut trinketa hori, eta bera, ez dago teiatua horatzean, eta, bueno, pixkat desberdina, eta, bueno, ongi.
0: Bai, Argentinako moduan, izanen da pilotarienak aurten, beraz gibeleko taula kenduta, xiloa tapatua, eta hori prestatzeko munduko txapelketak heldu den urtean. Gustokoa duzu, manera hontan ere bai, pixka desberdina da?
1: Bai, bueno, ez dakit, baina ikan ez jokatu dut teiatuarekin gabe, bueno, hemen Nafarran, horrela, hola da trinketa, baina, bueno, partida ez du jokatu, horrela. Ba, bueno, diferente modu batean, setera, dena desberdina, ba, bueno, ondo sartu behar dugu, eta bueno, aber zen moduz.
0: Gauntan, gaueko sortzietan hariko zara Iker Espinal bai batitia dukazurekin, eta zuen kontra bi peio, peio Larralde eta peio Gixandut izanen dira, nola ikusten duzu pare ekipa hori?
1: Ba, oso gorra, bikotea handia da, peio Larralde gonda eskuekin gaizkin niuste, ba, bueno, aberzat moduz, niuste, ba, ongi dago, eta peio izan dut oso gorra da horatzean, ba, bueno, bikotea latza, ba, bueno, aberzat moduz, eta aber irabazten dugun.
0: Bai, bigarren final erdia, gauntan ere jokatuko da, gaueko amaretan, Mathieu Hospital eta Aitor Elordi, Pierre Etxeberri eta Luis Sanchezen kontra, bongi da, Aitor Elordi ere gomitatua dela pilotarien agleaketan, zer iduritzen zaizu zuri Iker?
1: Ba, ni uste ongi dago entrenatzen, eta partide desberdina, polita, Ta bueno, ona da elordi etortze honetara, trinketa probatu ta bueno, a ber zer moduz, a ber, ni beste ba, partio polita da.
0: Bai, bai. Afitxa, biziki edera. Bi final erdiak gauntan, lehena zurekin Iker Espinal eta Batitia Duka zurekin, Peio Larralde eta Peio Gixan duten kontra. Bigarrena Matio Hospital eta Aitor Elordi, Pierre Etxeberri eta Luis Sanchezen kontra. Bai, agian, partida bizi-biziak izanen ditugu aitzpean trinket untan, angelun, eta finala jokatuko da, elduden maiatzaren amairuan, elduden astaz kenan gaueko amarretan, bon, ara, ikusiko Iker finalerako txartela lortzen duzuen, eh?
1: A ber, zer moduz. Lehen gauuntan, ta bueno, a ber zer moduz.
0: Hori da, lehenik gauuntan, albizain ongi pasa, eta gero ikusiko. Mileska handi bat Iker Espinal gurekin egonik, eta ongi pasa angelun,
1: Bai, zuri, mileska.
0: Mileska, adio, bai, adio.

0: Ara, xutik taldea gurekin.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo magazina.
0: Eta emengo tiendeak Arantxa Kurutxarri biltzen da eskuin ezker eta zuen gana joaten da gaur zaharretxe batetan biziden gizon bat ezagutzen dugu elgarrekin.
3: Egun hon, ni jutsiko nuxo, kaiet. Ni grahatean eta bat uteinen. Etxen nintzen behartean, eduz azkena nila eta denetak eduzan, etxaba. Tak etxen lanien hain txungo txea, hain txin olio zumei eta izpailu astore. Tego lugar batean gintzen, osuari batean lugak.
4: Ta hemen badu, zomat denbora hola zahetxan ziela?
3: Ni laite nendu bai, apila nire esatean izan. Launa genatu eta jende guzea izan tila dira. Ba, musean ira, atzaldu ziz, goizetan egun atzaldu gira, nahi datzen egiten du, kafia egiten, eta hori badu Daniel bat, hake xubilatzen ditu kafia, xagoriak jagik eta hor, eta ni ludan sasunia hautinik. Hemen sotziotetan gara intzan, eta ludan indut eta sasunia fango da. Haintzan eta gozorgoan, gambea egiten da, odean, edin, ustontan egitzen txinengo izetan, netu egizata, kafia eta esnia behotzen zari, eta gio bar batean ezan aniz, behiago denui, behatzuntan azten intxun atzetan, goizeko sozionatean, abegatzen intxun hat, eta barri abiten intxun. Niskata batek eran, gau edatzen barrian ari, lanean, eta gio, nausia zagantzen txin barra, eta batitzen txun, somizutan goizo, jendean oazen, eta somizutan behan dore. Baga zagatzen gintxin, nahi naiz, eh? Zagatzen gintxin, meti eta amigatagatea gaur gati. Jo, baso duzea bitzen nintxin, eta hamuzten, eta jo gaur ez nintzuek esau zeiten, erratza, espiratuak basatzen, dena, maia esatzen untza, eta jo bihan goizetan jikitzen, kafia eta esnia behotzen esatzen, patizierra alduzun, hako zantea egazetira eta huitipiak erotzen, eta nik ek esatzen maietan, gau zen zui du fina izinak, eta jo depara hori mazik goizetan goizu egia, giltza bildu behar, maiten zen zirri. Kontak ebizik maiten zen kliantekin.
4: Ze kliante mota ikusten zinen, hola?
3: Ha, denetak. Italiano, belgikano, espainol, baxun eskatu da izena barrien. Hame kontan duzun, eta gio hartzen finitzen zen.
4: Zena kordean, erabaki huzu galditzia eta behiz ditzia unat?
3: Ba, ukamitu prumea tipiat, diabeten gatik eta. Kolegira jingi horrez, eta gio. Etxen egon, ama zena eginta, eta eginta. Etxen beti untza. Untsa bizi izanak itxu etxen ba. Bagiten lau horide, hiru motekotan eskatat. Bagintxe txizipiat, duzen agetara. Ta adek eta behegata behintxen, ta gio, adek endus itxen aneiak. Ta gio, osoa mehineak zain bat, oh. Ta hai lugatzen indazkon, kotxea, negian. Lana da zen, mena, atzetan da pairu batzu una egiten. Bagintxu ma etxen beti zeit. Ba, etxen behatzea iten isin, behatzea esmatzen egin kasean isin. Xaz itxe biziki egin, eh? Ani egiten txe bai. Bahatzea biziki meite bahatzea. Biziki egin egin txuan etzua egin bahatzean.
4: Ba, uzu sentimendo, hemen dela guai zure etxea pixkat edo?
3: Zerro, ha? Hatzaken pixkat. Izan duzua edo gaide, etxean ustea eta zaixo.
4: Zaila da, hola, etxean ustea, bazu badu hilaite bat, zesan ditu uzu?
3: Biziki zaila. Gora, hein da hona egiten nilaik eta entxila. Tegu egin zer rantia dira denak. Zei falta harima osuzo, otxu denak.
0: Bai, mila esker zuri kaiet eta mila esker Arantxa. Egunero norbaitekin mintzatzen baikira, ale, musika pixkaten.

zuen zat egan taldearekin. Bai, berriz aipatzen dizuet, zen eta bai, fite etorriko da, igandean ospatuko da, berrogeita irugarren erri urratz eta geroa eraikiz lemapean, badira gure desberdinak lakuaren inguruan eta badira ekitaldiak, ala nola sarrera nagusian Nafarroa gunea izanen duzue, konzertuetan Dr. Palauer, Erenegun, Gar, Siberutz, Hauen, Niko Koyote eta Txiko Tornado eta Latxama, izanen duzue bestalde baxe Nafarroan diateko edateko izanen dira ere bai hor liburu batzu edo stand batzu. Bestalde segitzen badugu Siberua ondartzaldean lakuan, Siberu gunean dantza, hor Estitxu Robles eta dantzaz, Zabala modulua, Espela dantza taldea, Leinua eta Koizpeitztar orkestra. Araba gunean konzertuak mutxikoak, Pirritxporotx eta Marimototx eta Pontx, handiedu alde, Olaia Intziarte, Mirua, Janus Lester eta Linton Town, eta gero Gipuzkoa gunean, bertsolariak goizeko amaiketan, Madiane Txoperena, Madialen Arzaius, Aitor Servie irantzu iduate, eta Aritz Bidegain aire izanen da gai emailea, ondutik Bayonan Kantuz, Bix, Arti, Kumano Motor eta DJ Ele Punto, eta gero bediateko edateko izanen duzu, Ezikiroa, Sagarnotegi giroa, hainitz giro eta arratsaldeko bostetan igandean, basoa euskaraz aldarrikapena senperen. Erriorratz.eus webgunean, setasun guziak baditut zue. Janus Lester ere izanen duzue Erriorratzen, igande untan eta orain zuekin. Erriorratzen.

Ara, korrentzi taldea Josek Andreari dantzarako musikak eta gaur bai aipatu behar dugu dantzari tiki hori bihar ospatuko da Doni Bane Garazin baina Dorinagar ez dugu harrapatzen ara iparaldeko dantzarien biltzareko zuzendari koordinatzailea da alere, benik informazio batzu emanen dizkizuet orduan iparaldeko dantzarien biltzara aspaldiko elkartea dugu eta justuki koordinatzen ditu Ipar Euskal Herrian diren dantza talde guziak eta eta ekitaldi batzu urtean zehar antolatzen ditu orduan bada lan handi bat dantzari buruz egiten dena errietan hainitz elkarte bada horiek dantza eskolak segurtatzen dituzte eta aurrak neskata mutil formatzen dituzte dantzak ikas ditzaten eta IDBek iparaldeko dantzarien biltzarak hori dena koordinatzen du. Urtean zehar IDBek antolatzen ditu ekitaldi batzu, dantzari eguna, dantzari tiki, eta eta bedien deak hola gurutzatzen dira. Bada talde batzorde bat, ere, talde bat lanerako batzorde bat, eta azken finean diende desberdinak badira eta proposatzen dituzte ere bai baliabide batzu iparraldeko dantzarien biltzara.eus webgunean atxemaiten ditut zuenak eta besteak beste dantza batzu adibidez eta musika batzu proposatzen dituzte webgunean ara elkarte eta dantza taldeen dako oiek dira informazio baliagarriak eta hortik hartzen aldute eta dantzarako materiala edo baliabideak badira, eta gauza hainitz hola baliatzen aldute urtean zehar taldeekin eta horrekin lan egiteko. Beraz, dantzari tiki izanen duzue bihar, Doni Bane Garazin, eguna nola pastuko den erranen dizuet, baina lehenik musikan segitzen dugu Oskorri taldearekin.